0: lyssnar på Ljudkanalen 95,8.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.